0: True Love Will Never Fade, Mark Knopfler.
1: Det er sommer, og det er jo mange som har lyst til å ta seg en tur til Bergen. Det kan du jo godt forstå. Det er mange som kommer med fly da, og det betyr jo at de som driver flyplassen, ja, de noterer jo at det stadig blir flere som bruker flyplassen. Helge Eidsnes, god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Lufthavnsjef på Flesland, og det er hektiske sommermåneder. Hvordan er det å være sjef på flyplassen når det er sommer?
2: Det er utrolig kjekt og moro. Det, vi er jo inne i en svært travel periode for oss da. Så vi har nå over 20 000 passasjerer hver dag, og noen dager opp i 26 000. Så det koker på lufthavnen, men driften går veldig bra. Og, så folk blir jo fornøyde og kjekt å møte de reisende når de skal på tur. Enten de reiser ut eller de kommer til Norge.
0: Ja, nå ligger dere altså faktisk an til en ny øke i passasjertallet med 400 000. Altså, hvorfor har Flesland så stor vekst?
2: Ja, vi har hatt en formidabel vekst de siste årene. Vi hadde passasjerrekord i 2024, samme i fjor i 25, og i år så blir det enda større vekst. Da. Det er jo flere faktorer til det. Det næringslivet går bra, det er store infrastrukturprosjekter som bygges. Men først og fremst er det turistene våre som kommer da fra utlandet til Norge da, så både Bergen og Vestland er en svært populær turistdestinasjon, og det merker ikke bare vi, det merker hele reiselivet, hotellnæringen, og, så, og det er en viktig næring for oss da.
1: Og dere har jo en del utenlandsruter. Hvor mange utenlandsruter har dere fra Flesland?
2: Ja, vi ligger på vel

0: Det er 50 ruter, direkte ruter fra Bergen til utlandet, da. Og det er et veldig høyt tall sammenlignet med andre byer på vår størrelse, da. Og med så god trafikk inn til Norge, da, det er jo sånn vi får disse rutene. Vi har fått 6 nye utlandsruter i år. Så gir det oss som bor her i Bergen og på Vestlandet et svært godt rutetilbud når vi ønsker å reise ruter. Så det kommer oss innbyggere til gode også, da.
1: Ja, og da betyr vel da at flest land er i ferd med å bli for liten, eller?
0: Ja, ikke på innlandstrafikken, der har vi god nok kapasitet, men på utlandstrafikken så er vi i ferd med å bli sprengt. Det, til tider så er jo det, står jo nesten som sild i tønne der, og det er lite med sitteplasser og serveringstilbud, så vi går i gang nå med en ombygging nå, som starter nå 31. august,
1: ja.
0: Som kommer til å pågå i 1,5 år fremover.
1: Ja, Bergensavisen har anslått at en sånn oppgradering vil totalt koste 700 millioner kroner, så du er litt innom det her, Helge Eisnes, men hva er konkret det dere skal gjøre?
0: Ja, det er jo flere etapper da. Første etappe som starter nå i august går 1,5 år, og da skal vi bygge om det mange kaller gamle terminal, terminal 2, som er fra 1988. Og der skal vi flytte trafikken utenfor EØS og EU-området, altså non-Schengen-trafikken skal ned på første etasje, gamle ankomst og avgang i terminalen. Og der med grensekontroll, og der får de bedre tilbud med serveringssteder og andre fasiliteter der. Så det skal vi ha klart til neste sommer. Og fra neste høst og et halvår til, så skal det pågå ombygging i andre etasje enn det som de i dag er utlandsterminalen. Og da får vi flere serveringssteder, det blir butikker, det blir bedre, flere seter og det blir bedre toalettfasiliteter da. Så det ser vi frem til, for det trenger vi virkelig. Det er første del, og den er beregnet til om lag 220 millioner. Så holder vi på å planlegge neste byggetrinn. Det er jo at vi må ta i bruk større deler. Vi må flytte innlandstrafikk fra terminal 2 til terminal 3. Og da må vi ha en ny bakketerminal, kommuterterminal. Der er vi godt i gang med planleggingen, men det skal faktisk vedtak om dette skal bygges nå rundt årsskiftet. Da. Og gitt det vedtaket, så snakker vi om ytterligere 500 millioner på det. Da. Men det er dette som må til for at vi skal kunne håndtere den store trafikken som vi har på Bergen Lufthavn.
2: Men altså først trinn 1 i 1,5 år, hvordan påvirker det de som skal ut og reise? Vi vet jo alle hvordan det er å pusse opp.
0: Ja, det er helt riktig. Fordelen denne gangen er jo at nå første byggetrinn her nå i frem til neste sommer, så pusser vi opp og bygger om i områder som i dag er lite brukt til passasjerer. Da. Så det vil passasjerene merke lite til. Men neste høst da, det som starter august neste år og går et halvår frem i tid, vil de merke noe til med at det blir noen byggevegger og så videre. Men summa summarum så tror vi dette skal gå veldig bra, og ikke minst så blir det et atskillig bedre tilbud når det hele er ferdig om 1,5 år.
1: Du begynner å nærme deg en ny rullebane her nå, Helge Eisnes, så hvis du skal stappe flere reisende inn ut her.
0: Nei, heldigvis ikke, for en ny rullebane er kostbart både å bygge og drive og store påvirkninger, men det gjør vi ikke. Så det vi vurderer er at dagens rullebanesystem vil fungere i 20 år frem i tid, men vi må gjøre noe innenfor de områdene vi har i dag til å få bedre kapasitet. Da. Så vi er glad for at vi kan skubbe det foran oss mange år enda.
1: Ja, godt å høre da. Helge Eisnes, lufthavnsjef på Flesland. Takk for praten og god sommer.
0: Jo, takk like så.
1: Jeg og Delene, vi må begynne å gjøre oss kjent på nye Flesland med da. Vi finner ikke frem med det når vi skal ta fly når det skal bygges om.
2: Nei.
1: Sånn er det. Raven Lena, Love Me Not. See?

0: Yes, det er altså god sommer Vestland du hører på, og vi har jo bedt deg som hører på om å komme med leskende drikker, ja. Tips til leskende drikker nå i sommervarmen.
1: Hylleblomst, saft og sprudlevann og saftis blandet med brus i blender, ja. Og det ene og det andre.
0: Ja, øl har vi fått tips om. Ja. Alt dette funket jo veldig bra.
1: Og så var det noen med litt vann med sitron og ingefær i.
0: Ja, ja. Som også blir som en slags frisk drikker da.
1: Ja, gjør det.
0: Men så er det altså kommet inn et forslag her som jeg nesten trodde måtte være tull. Men da er det noe visst ikke, for vi skal altså til Sotra nå. Astrid Inger Kleppe, god tirsdags ettermiddag.
2: Jo, takk, ligge så.
0: Nå befinner vi oss på en måte i Gamlesund, stemmer ikke da?
2: Ja, ja. Klettbysund.
0: Altså, hva var det dere pleide å leske dere med før i tiden?
2: Det var ikke sånn, men når vi jobbet på, vi hadde en liten gård, ja. Så var det med hesja, og vi hadde masse arbeid ute om sommeren. Og da blir vi jo veldig tøst når vi er ute og jobber.
0: Ja, selvsagt.
2: Ja, så når vi skal, i stedet for å drikke vatten, så fikk vi altså surmjelk med vatten i, og da ble veldig slukket tørsten veldig godt.
0: Ja. Går det an til å beskrive den smaken?
2: Nei, det tror jeg ikke.
0: Det høres veldig rart ut.
2: Det er veldig rart, men det er faktisk veldig godt for sånn tørsteslukker.
0: Ja,
1: for, da blir, for jeg er veldig glad i surmelk, men ja. Jeg ser liksom for meg at hvis det er vann i, så blir den liksom veldig utblandet, men...
2: Ja, blir det jo da selvfølgelig, men vi kunne ikke drikke surmelk direkte, det blir litt voldsomt.
0: Ja, ja. Det blir litt møtje av det gode.
2: Ja, det blir det. For den surmelken som vi hadde, det var jo melk som var gratis hos oss.
0: Ja.
2: Siden vi hadde gård. Så vi hadde sett, mamma sette sånne fat med melk, med helmelk i, og så kom det fløte på, og den fløten tok hun vekk, og så fikk vi, ble det da brukt surmelken under til med vatten i, når vi var tørst.
0: Ja. Hvis du hadde satt dine drikken frem på bordet i dag, Astrid Inger, hva tror du?
2: Jeg tror ikke jeg har fått folk til å smake på det.
0: Nei, du tror ikke da. Men altså, dere drakk det jo, det var jo ikke dårlig.
2: Nei, det var veldig godt. Det var veldig, og jeg kan godt si at jeg har brukt det en gang til litt senere, når jeg jobbet på vaskeri på Betanien når jeg var 16-17 år gammel. Da fikk vi inn fra kjøkkenet, surmelk med vatten i.
0: Ja,
1: ja.
2: For dette, at vi var så veldig tørst når det var så varmt på vaskeriet.
0: Så dette var ikke noe helt hyperlokalt hos dere?
2: Nei, sikkert ikke. Men jeg var jo vant med det, så jeg tok meg gladelig mot sånt.
0: Ja, ja, ja.
1: Du, jeg har en kartong med surmelk i kjøleskapet, så jeg, når jeg kommer hjem, så skal jeg prøve å ha litt vann, så skal vi se hvordan det blir.
0: Men funker det på sånn type butikkmelk, surmelk, tror du?
2: Ja da, det er sikkert det samme. Det er sikkert det samme. Ja da, tror jeg.
0: Ok, men Astrid Inger Kleppe, du slipper ikke unna. Altså, hva lesker du deg med når det kryper opp mot 25-30?
2: Det går mest i frus.
0: I frus, det har du den litt sånn spruddel med litt smak i.
2: Ja, ja, ja. Den er veldig god.
0: Ikke så dumt. Du får teste ut denne her surmelken din med vatten hvis du tør en dag.
2: Ja.
1: Og jeg må bare si at nå fikk du støtte her fra Lasse, for han skriver surmelk med vann i er kjent for meg. Min far brukte det når vi jobbet i slotten.
0: Det ser du.
2: Ja, det er akkurat samme.
0: Astrid Inger Kleppe, nå må ikke jeg gå sur i alt her, så blir jeg bare surt. Tusen takk for tips og at du var med her i god sommer Vestland altså. Sitter du nå og tenker, yes, jeg har et supergodt leskende drikketips, så send det til oss i NRK Radio-appen. Taylor Jane, Tell It To My Heart får du her i god sommer Vestland.

Taylor Jane var dette her, Tell It To My Heart. Klokka tikker mot fire. Det betyr nyheter her i NRK P1 og frem og ta. Så det Sam Smith, I'm Not The Only One.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Over 290 sivile ble drepne i krigen i Ukraina førre måned. Det gjør juni i år til den dødeligste måneden for sivile i Ukraina på 4 år, ifølge FN. Siste var så høye sivile tap var i april 2022, rett etter den russiske invasjonen. Russland gjennomførte mange store angrep mot Ukraina førre måned, blant annet mot hovedstaden Kiev. En mann er fraktet til Rikshospitalet etter en drukningsulykke i Akerselva i Oslo. Politiet sier mannen er kritisk skadd. Det var andre badende gjester som først fikk mannen opp av vattnet og ga han livreddende førstehjelp, forteller innsatsleder i politiet Erik Hestvik.
1: Her har vært gjennomført meget gode grep. Det har vært en stor innsats fra de badende. En redningsdykker på sin fritid observerte dette. Han gjennomførte dykk og mestret da å få vedkommende opp på land og fikk ytterligere hjelp fra også helsepersonell som var her på sin fritid.
0: Samarbeid med Tyskland kommer til å bli viktigere for Norge fremover, det sier forsvarsanalytiker Per-Erik Solli i NUPI. I dag er Tysklands utenriksminister i Nord-Norge og møter Espen Barth Eide, og forsvar og sikkerhet står øverst på agendaen under besøket.
2: Verden er turbulent, og USA er også på grunn av utfordringene i Indo-Stillehavet bedt europeiske stater å ta mer ansvar selv da, for sikkerhet og forsvar i Europa. Og det har gjort at likesinnede stater i Europa, sånn som Tyskland og Norge, har samarbeidet tettere. Jeg tror nok i tiden fremover så kommer Tyskland spesielt på grunn av deres økning av forsvarsbudsjettene nå til å bli en langt mer viktigere partner innenfor sikkerhet og forsvar i Europa enn det vi har sett de siste årene.
0: Det sa forsvarsanalytiker Per-Erik Solli. Utenfor Oman har det vært en eksplosjon på et skip eid av det norsk-luxemburgske rederiet Stolt-Nielsen. Det oppstod en brann i maskinrommet på kjemikalietankeren etter eksplosjonen i dag tidlig. Det er meldt om mulige missilangrep i området, men det er ikke stadfestet om det har sammenheng med eksplosjonen på det norskeide skipet. Hele besetningen på skipet skal være trygge og gjort greie for. FIFA-president Gianni Infantino er klaget inn til den internasjonale olympiske komité IOC for brudd på regler om politisk nøytralitet. I klager blir det hevdet at Infantino flere ganger har brutt etiske retningslinjer, senest i håndteringen sin av den mye omtalte Follarin Balogun-saken under fotball-VM i USA, hvor den amerikanske spissen fikk delta på neste kamp trass rødt kort. Det er menneskerettsgruppa Fair Square som har klaget inn FIFA-presidenten. FIFA-presidenten ble IOC-medlem i 2020. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: 7 minutter over 4, Niklas Strømstedt om her I god sommer Vestland. Det Lene Pervida og Laurita som på plass I radioen din akkurat nå.
1: Og det Laurita som har de lokale nyhetene.
2: Det var 31 år gamle Amund Egde Tveit fra Voss som døde I trafikkulykka I Vågå torsdag 9. juli. Politiet går ut med navnet på den avdøde etter enighet med de pårørende. 31-åringen kjørte vegen på motorsykkel og ble erklært død etter ulykka. En mann I slutten av tenåra som ble pågripen I Øygarden på mandag nå fengslet. Det opplyser politiadvokat Mari Akselsen. Han siktet for narkotikakriminalitet med strafferamme på 13 år og ønskt utlevert til Finland. Det enda ikke avklart om han blir utlevert eller ikke.
0: Da var oversikten over lokalnytt nå klokka 4:08. Takk skal du ha, Laurita. Når det gjelder tirsdagsværet, så det bært å glede seg, altså. Det fint og varmt vær I vente både I dag og I morgen. Det kan være litt oppspå at da kan dukke opp lokalskotter langs kysten først på dagen I morgen. Da. Han var jo der I dag også. Så det litt sånn typisk på sommeren, at plutselig så den skotter, blir han liggende litt. Men vi håper at det lettet kjapt da. Kanskje litt varmere I morgen. Ikke vet jeg. Det varmt I dag da.
1: Det får vi se. Det får vi fasit på I morgen.
0: Ja, jeg bare smugkikker på temperaturerne på yr.
1: Mm. Du, på E39, som gjelder veitrafikksentralen, det har vært en bil som har kjørt I autoværene der. Da vi på E39 Flatøy I Alvær. Det litt usikkert om det redusert fremkommelighet der, men ja, det kan du ringe inn om eventuelt, hvis du vet om du I området der. 55 275 700 I hvert fall trafikktipsnummeret vårt da.
0: Viggo, vår sommerkonkurranse, bybilen vår Viggo, på tur igjen han. Han skal til en ny plass I dag, og du skal altså prøve å finne ut hvor han ender opp hen.

0: Tamara, carry you home.
1: Vi skal en tur ut med Viggo, vi.
0: Ja, det er altså sommerkonkurransen vår. Bybilen vår Viggo i går, så enda nu opp på bryggen i Bergen. Der har han sikkert koset seg.
1: Der har han helt sikkert koset seg. Jeg tror han fant en parkeringsplass til slutt. Det var vel hele poenget. Men han skal videre.
0: Ja, det det han skal. Ok, den grej. Viggo der. Der han i gang.
1: Ja, og han tar altså utgangspunkt på bryggen i Bergen. Og det tid da for å ta seg sørover i fylket. Det lettere å kjøre nå. Før så var det veldig mye opp og ned og hit og dit, men nå det lange strekker, og han kommer seg nesten opp i 100 kilometer i timen, og det det ikke mange steder han får lov til i fylket vårt. Så da koser han seg litt ekstra. Så følger han veien og inn på en fergekai. Det to muligheter her, men han tar den som bruker 45 minutter cirka. Kjører i land, og da det strake veien sørover, passerer en ny fergekai etter hvert her, men fortsetter videre forbi, og så står det et skilt ned til sentrum i den kommunen han befinner seg i akkurat nå. Men Viggo, han har funnet ut at det har blitt for lite kultur på disse turene her. Det skal han gjøre noe med, så han kjører over en bru, tar til høyre før han kommer til en lang og dyp tunnel. Der det bare å følge skiltene. Dette her en plass med mye historie. De lager også en ny historie der, så det kan være mulighet for å treffe på en kjendis om du der til rett tid. Vi lurer på, hvor Viggo i dag?
0: Ja, der var han kommet fram til dagens destinasjon. Finn fram mobilen din, NRK Radioappen, og der den meldingsnapp. En knapp, og så skriver du svaret ditt, navnet ditt og telefonnummer, så det kanskje du altså som blir den heldige vinneren av vår sommerkonkurranse, Viggo. Ok, jeg tror jeg har en annen som går ned også.
1: Og du har det?
0: Jeg tror det.
1: Ikke si det.
0: Nei.

0: kommer Kjeldrup på vei innover i feltet, legger inn for mål, Haaland nikker! I mål!
1: Det bare å si tusen takk for støttene, for opplevelsene, for roingen, for begeistringen og alt mulig.
2: Fotball den viktigste, uviktige ting. Det sa Pave Johannes Paul den andre.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Freddie Mercury, Living on My Own.
1: Du, vi har hatt Viggo ute på tur. Vi skal til Ånen Kjellflott I Skånevik. God ettermiddag, Ånen.
2: Ja, god dag.
1: Hvor var det hvis Viggo kom til I dag?
2: Mosterland 10.
0: Ja. Ja, det jo helt rett. Fantastisk bra jobba, Ånen. Altså, det var veldig mange som foreslo Bømler, da, men det for så vidt rett, da, men Moster Amfi altså lokasjonen Viggo havner opp på I dag. Har du vært der?
2: Ja, det har vi.
0: Ja, hva synes du om plassen?
2: Fin plass.
0: Ja.
2: Masse spennende historie, ting som har skjedd.
0: Ja. Okay.
1: Og så sa jeg at det var litt gammel historie, og så sa jeg at de lager litt ny historie der, for de setter jo opp store musikaler og forskjellige I Moster Amfi, og der du en del kjendiser som innom innimellom og har roller.
0: Men du, hva gjør Ånen på I Skåneviken tirsdag?
2: Jobber som snekker. Akkurat ferdig nå da.
0: Ja, hva snekker du?
2: Nå driver jeg på et tak, et skifartak.
0: Ja, det verden. Altså, da jo det fjongeste av det fjongeste du kan få av tak.
2: Ja, det
1: For meg høres det litt tungt ut.
2: Ja, det litt varmt. I dag var det litt varmt.
0: Ja, da skjønner jeg. Betyr det at du ferdig med ferie, eller ser du frem til å få ferie?
2: Ja, litt begge deler.
0: Ja. Nei, men det jo...
2: Jeg skal ha litt mer.
0: Ja, og så en sånn type jobb med å legge tak, da vel best å gjøre når det opplett og fint vær?
2: Ja, det egentlig det.
0: Ja, det bakdelen med å være snekker, vet du. Nå må du gjøre utejobben når det fint vær. Ja, sant.
2: Jeg om det det regner.
0: Ja, det sånn det. Ok, Ånen Kjellflott, var litt sånn ruskete linjer på deg til Skånevik I dag. Tusen takk for at du var med I vår sommerkonkurranse. Viggo, en premie på vei I posten til deg. Du som prøvde deg å ikke var den heldige I dag. Det altså... muligheter for at Viggo legger ut på tur igjen I morgen også, hvis han ikke trives så godt I Moster, og at han blir værende. Det aldri flott å vite, men den luringen der. Ok. Nå skal vi slippe til Ella Lockett. Hva om det finnes noe mer? Åh, tenk da du.

0: Ella Lockhart med «Hva om det finnes noe mer?» Og da finnes det jo alltid noe mer når det kommer til å leske seg med noe godt I sommervarmen.
1: Ja, som Jon Sigve for eksempel skriver, «Rabarbradrikk, det en slager her, og nå har jeg laget en gryte til.»
0: Åh, det godt altså.
1: Og da tenker jeg egentlig på min far som fortalte om, på somrene så pleide de å lage sånn litt sånn tynn rabarbrasuppe, ja. Som de drakk når de var ute og jobbet når det var varmt.
0: Ja, nå var kald da.
1: Ja, den suppa var kald, ja. Men de var varme.
0: Ja. Og så foreslår han en frappe.
1: Ja.
0: Altså, hva noe da igjen?
1: Jeg tenker på Hellas. Ja. Jeg tenker på en frappe. Altså pulverkaffe og sukker og vann og litt melk og isbiter. Og
0: jeg ser for meg en espresso, kanskje en litt sånn sterk kaffe, kanskje litt vaniljeis, og så blander du det sammen til en slags kald drink.
1: Ja, ja.
0: Eller,
1: ja.
0: Vet ikke?
1: Ja, nei, altså det jo...
0: Da finnes det sikkert utrolig mange varianter.
1: Ja, for liksom jeg vant til den greske, du har kanskje vært I et annet land og fått, så det forandrer seg, vet du.
0: Ja, altså frappe! Da godt, da jeg smakt, da har jeg lyst på.
1: Ja.
0: Da skal jeg lage meg I dag, altså.

0: Radioline. Med Kristoffer Robin heter den sangen der. Eller Rita, vi er ikke brødre, men du har oversikt over lokalnytt, og nå aller først noe som har skjedd i Bergen.
1: Ja, der har en mann i 30-årene blitt pågrepen etter en valgsending ved Bryggen i Bergen sentrum i 14:30 i dag. Det melder BT. Personen som skal ha blitt utsett for valg er en mann i 70-årene. Det er ikke opplyst om at de kjenner hverandre, og det skal ha skjedd litt ut av det blå, sier politiadvokat Katrine Thomassen til avisa. Bergen Havn har sendt husbåten Hugin til opphøgging etter trebåten av lege ved Bryggen i Bergen siden den sokk i mars. Båten var heimen til ekteparet Renate og Stian Drevas Bukt. Ifølge Bergen Havn fikk eierne pålegg om å fjerne båten med en gang. Men ekteparet mangler forsikring og har ikke lykkes til å finne en løsning for å berge eller fjerne båten. Det har vært en tung prosess, sier Renate Drevas Bukt.
2: Dette har vært vanskelig og tungt, og det var jo hjemmet vårt som forsvant, sant?
1: Midtbanespiller Heidi Ellingsen er ferdig på Brann sitt kvinnelag etter et og et halvt år i klubben. Det melder Brann på sine sider. Ifølge BA spilte hun 20 kamper for klubben, men kom aldri helt på plass. Vi har sammen kommet frem til at dette er riktig løsning for begge parter, sier sportslig leder Lars-Johan Myklebust, som kaller Ellingsen en god lagspiller og takker for innsatsen. Og det var alltid lokalnytt.
3: Du hører God sommer Vestland på NRK P1.

0: Crazy Town Butterfly. Og straks så skal vi øve sjøen med, skal vi til å si, til London. Altså, husker du disse fire kadettene som la ut fra Bergen igjen? Kaller det en robot da, men det litt mer fancy robot enn en Oselva for eksempel.
1: Ja, ja, ja. Ja, det var fire stykker. De skal ro da til støtte for Ukraina. Nå har de kommet seg over Nordsjøen og er fremme i London, har i hvert fall ryktene sagt.
0: Ja, altså vi skal straks høre hvordan denne turen var, og hvordan det er å være fremme. Jeg tipper det er såre rumpa og gnagsår i hendene, men vi får høre med dem.